Nishtihine ton duishina galor la brunu ogun inu. Dyr turlamgo latosh kenyal jacket inu. Ni hilam sa gawalmar te gole fragra rola sa gom agus is kevni, ta kevni maiche ogam sa an chlair telefise seo. Ach ar dús na duishina Íhe láisín da bhirt agus béle trinóna in Austin Harvey's Point a te ar imil walla gunangáil. Austin cera réalt, Austin da erd chaidjan, seamri galanta an tan bia gajira specialta ta sa sitche a neit galanta agus seo duas inta. Mar sin armuichas la Harvey's Point as an duas seo a chadar fáildún. Fáste sa fákasse a chartin seo ta ye hekid jeru chartinia dan éle salt a ta tashart inyu agus ifas ar siúl an jeru chartinia ar fad. Mar sin bishinistí in san fákasse agus ma ta námsir la vimai bei tí léinche da haj meri agi ye hedif la caihu chai ganéle mar sin bei ye tí léini sa fákasse fáste. Agus Togu pere teke dille dun fasta la brannu lagal la brannu eresha rwain la hal exalt mar shin tamaj gala brannu shin eresha rinu agus caihi ma jishta ye ti leni da haj veriagi fasta mar shin shin ye guish nish fanga vekka tu caihi shiv eishart la pisa kiol agus an shidusa cain clair telefisha ata on nish Mar a dúr matas dar elam gó sa rubag jacar te liedji jen ta maha gom matas of a strahalj ac sakar gyr jihine ton ta magal a har tí léni da haj veri agi nyú fasa dan chyd cheks a hagan isja leis an regra kart eisigi la sa.